lw'obulamu ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna era weewaayo ng'otujjuza ebirungi byo. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Ayo omusaayi n'amazzi byamatuka mu mutima gwa Yesu ng'ensulo y'obusaasizi bwaffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga ebikolebwa mu ggulu. Katwemere yaffe ya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe besonyiwa abatukola obubi. Totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe Maria ekyutenneemu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu, nnyina wa Katonda, osabye ffe aboonoonyi, kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'ali omu yekka, ye Mukama waffe. Yali muntu okuba Mwoyo Mutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maliya, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe. Ku lunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adde ogwa Katonda Pati omuyinza wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Mutuukirivu, n'ekkereza y'akatoliko omutukuvu, n'okusekimu kw'abatuukirivu, n'essenyu eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo kwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.

Omukama abe nammwe. Ebigambo by'oluvanyirira Mukama waffe Yesu Kristu ebivudde mu Maluko. Obudde buli abayigirizwa ne bessa mu kkubo ne bambuka e Yerusaalemi, Yesu nga y'abakulembedde. Ne bawuniikirira ne bamugoberera nga batya. Ye n'addira ate 12 n'asooka okubateetulira ebigenda okumujjira nti, tuutuno twambuka e Yerusaalemi, omwana w'omuntu ajja kuweebwa ku basolooti n'abawandiisi n'abakulu b'ebika, bamusalira ogw'okufa, bamukwase bannamawanga, balimusekerera ne bamufujjira amalusu, balimukuba era balimutta, naye ku lwessatu alizuukira. Awo Yakobo ne Yowanna abaana ba Zebedaayo ne basembera waali ne bagamba nti, mwiyigiriza, twagala kyonna kyonna kye tunaakusaba okituwe okitukolere. Ye n'abagamba nti, mwagala mbakolere ki? Ne bagamba nti, tukkirize omu akule ku gwa ddyo, omulala ku gwa kkono mu kitiibwa kyo. Yesu n'abagamba nti, kye musaba temukimanyi. Muyinza okunywa ekikompe kye ŋŋenda okunywa oba okubatizibwa mubatiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa? Bwe ne bamugamba nti, tuyinza. Ye n'abagamba nti, weewaawo ekikompe kye ŋŋenda okunywa nammwe mulikinywa, ne batiisimu gye ŋŋenda okubatizibwa muligibatizibwa nammwe. Naye okutuula ku gwa ddyo ogwange oba ku gwa kkono okukibawo si mulimu gwange, kiriweebwa abo be kyateekerekerwa. Bannaabwe 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda abo Yakobo ne Yowanna. Yesu n'abayita waali n'abagamba nti, mumanyi ng'abateekebwawo okutwala amawanga bagafuga n'abakulira bannaabwe bababaako obuyinza, mummwe si bwe kiri. Byayagala okubeera omukulu abeere muweereza wammwe, ayagala okubeera omubereberye mummwe abeere muddu wa bonna. Era ng'omwana w'omuntu yajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe

Kitufu ayo mukama ali mutuukirivu gw'ensulo y'obutuukirivu bwonna gwegayiridde era bino biweeka omwoyo bifuuka ebitukuvu tukunoma birina omusaayi gwa mukama waffe yesu kristo eryagenda okuweebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gw'omubiri gwange ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekiro ekiro nadda ne kaliisi era ne yeebaza n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna anti ne kaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate olubeera ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi. Kino mukikolanga olwa kunzijukiramu.

kano na bulijjo emirembe n'emirembe amiina. Ayi Yesu waffe, tusonyiwa ebibi byaffe, tuwonye omuliro ogutazikira, abantu bonna batwale mu

chenda mu nyakato nyeze nyafama Radio Sapientia enkuruze ya magazi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo.